apaniya wa yarma mi ne dosu e kama no tumu a enye yeda koja isaye ese mi se mi da adi de picture to se mi mi da wa

0: Yehowa.
1: Ini minarazi Yehowa.
0: Azida nyunkwa na metu.
1: Aye nyunkwa na metu. Sonyami ama miwu ama sema.
0: Asido, asido.
1: Sonyami ama miwu ama sema.
0: A

Yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yabeto, yab